0: سجل فيه عمل الإنسان من اللي كويدو غير مامو كل شيء أحسنه في إمام مبين مدح ابن عباس مني الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه فمن بؤس متقيا لله تعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدما تي القرآن التبري واخد يوجو من تبارك الله ابن عباس واخد من أقول فمن أوتي كيبكو بيب مبولو بني جوخ كتابه تير مبولو بيمينه تنداي جورم فأولئك مبولو مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون ديفلن توغ فاتيلا لوتولني فاتيل ولا يظلمون ديفلن توغ فاتيلا لوتولني فاتيل فاتيل دا فا توتي موي سو خولي تاندارما وون غوغ nga xamne moy tuddi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tok tuti tuti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzla mun fatila duñu len toñul tollu tabarakalla lolu nak koku amel nit bu yom xiyamé bala nga dugg aljanna dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa 'ala an-naqiri ko amel nit lu toll noné bala nga dugg yom xiyam dang ko fay fatil dañ ñu waxi ne fatil mom lañu bind ci wër wi ñu bare bare lolu lañu gëm tabarakalla otay it leg leg atoram lañu bind ci fatilan dajilan lolou nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg atoram lañu bind ci fatilan dajilan nak mom xamuko way fatilan dal leg leg ñu bind ko ci otay ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatilan day nekk man lol su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hasiki ci aduna gi a'ma gumba ba nanguta gis deug gumba ba nanguta gis alquran fuhum fil akhirati bu alakhira a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé teranga yi dama dama muy teranga ju reey reey jo xamna ji mom la ko defal waye shaytan neena mom dina fexé ba nit ñi duñ yek teranga joju yalla neena wayin kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alayna ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk di la jema jaddlo di la jema teggilo sa tank dina jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teureul wa isan te kon day su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon ka ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do nga lay jaamu ñu def la non fim nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci garam place da nga la gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit ñu ci biir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural mi alquran di bëgg doxal leneen tax na nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi li ñi bañ moy ab yeenent mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñom seen yoy doom adam yi lañ koy def lo ñoo leen di jaddal nan leen islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: salatu wassalam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكني دغلو دنا سنن سي كاتن سوني برام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني أثقلين الإنس والجن دي تي واخال نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي دي تي واخال نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñuy jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñuy may ko li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bu ñuy wax suratul israa yi mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdou samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan lattaqasuka xalila wa rabbela tey ci walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim cheyan qalila yàlla ñal defa dégg ak topp suñu borom subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu terale doomu aadama walaqad karamna bani aadam waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari metri perkal ngay yóbbu li teraanga ji rëy rëy rëy tabarakalla boo génne adduna néew rek ngay tudd li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemal xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp amun utiye kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakalla lutu ñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente na wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yaftinuuka jadd loola jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awxayna ilayk lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg.

نيغم واخنا ييفر واخنا نافق تاي نك نيوم لا بوله بغ كو نيك غيس سا بوب تي تابلو بيم تيرل جليت مؤمن داي گم جوروم بن غيب تي تاخوال جولي جوروم دي جوخه گم القران گم تيري واتيون گم الله yeufur yep lay wendi du ci gem len nafiq day wax ne gem ne yep te du ci def len bi yalla pare mu ne ah kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak ya yo nas kon tay du wax ya yo al kufaru mukk ya la sina amono telna ndax xamagul gay ci wax ya yo munafiqun nak momit tes kon ya yo nas rek su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaa yoon naas su boobaa yéefar beeg nafiq beeg mu'min bi ñépp ku góor góor lu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaa yoon naas ee yéen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom alasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind walasina moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun ba xaraba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xëy na ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu dib lal firaasan mu dib lal mi ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale bam jeg lal ci tab bi toog mu ne nong yàlla moo tax ku jog ba jog yunt bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lu ko moy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suux dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaan mu dib tabax ne dégg ciim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb borom sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fayu ci dërëm ñaar wa anzala mu wàccee mine samaay ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox miy wàcc kenn ci ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënu ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samarat ci ay meññit risqan muy wërsëb lakum ngir yéen allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëb ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan la ko fala tajcalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajcalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du moromam kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajcalu lillahi andaadan yonent bi toog na benn waay ne ko bëgg naa dem xadara mawt bu subaa

yoy gis ñu na hakay mune am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha adda'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gën waji allati huwa mahin mom ku doye di la manam ñu koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarkalla gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deggal rek Firawna non lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar Firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takayi or lu ko te tak or ñep dañ dafa yurut ciowli na kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaika yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappelé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakallah ni mu ko defé daldi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakallah munew hazil anhar te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabaarakallah yep fir'auna ne wa hazil anhar ndax misra dafa bari yu mel nonu tabaarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga bi ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañu merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer nu muy mer jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'ina ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca دخل اغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني من بفرعون يتامل دسكور بلم جوك وخموي وهذه الأنهار تجري من تحته دخياني نيدو ديمور كسما صوف يالا نكو دخيوي نغمولي ألك تيتم تبارك الله نغوكو ألك من فرعون لو أمسل الله دفورو ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugale ko ndox ak ndox nimi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kusu bu dex na xam ndox dof bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko sa

bu ñu wéx dal mbaxana mu wéx dal yu wéx bu ñëwé wa dëkk bu luñ amon dañu ko jox ben borom xam xam nak wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne lu tax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu ne leg li nga def bokale la parce que ngi lekkal jàmbur mu ne de Allahu yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gëm mu ne ko mu ne ko ñi gëmul nak lu ko ñu gëmu jé lay ni za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeex na ci taxul la bok ulai ke ñu gëmu yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom khalidun wa sahlan fi haja sawara wa yam jal musal alam tara khana gizo ila allazina ila allazi ci ki nga xamne haja ibrahima day werante ibrahima fi rabbih ci borom muy namrus ibnu kanaan namrus ibnu kanaan papam papam turundo la ci domi noh kanaan ibnu noh namrus da to an atahu allah yalla jox ko al mulk ngor rek mu ne wa dekk ba nak man may yalla man may yalla bi ibrahim am magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahim bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nekk isqala kira ba nga xamni ne wax na ko ibrahim ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamni yuhyi may dundal way yumitu te may ray c'est que rené ak dund sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man di uhyi man na dekkal man na dundal wa umitu te may ray kon may yalla ibrahim ne ko defal dundal reyal mo ñaari way dadi atiki ray atiki ray ñu dadi ray kenn ki ci faatu neesan ki ñak sans ki am sans mu bal ko dadi ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamni li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahima ne qala ibrahima ibrahima ne ko فإن الله يلا يأتي مولدي بالشمس جنتي من المشرق موجود بينكو بسبعة 728 منكو واو منكو فات بيا عندي كو يو بسبعة 728 من المغرب موجود شو فبولي تمداري ودم الذي يواجهنا خمنا كفر ودنا يلا كم تلوي لك من يجي جار ميسان كما سينيق mbolam ni tin xamni ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu djibati mu wax ci kanamam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa bulit allazi kafa waja dadi ndeysan jax wallahu ta yalla la yahdi djibal alqawma nit nya alzalimin tonkat yi waaw rawatina namrus ibnu kanaan la'natullahi alayhi kon yalla neena ñu ñew ci wala ne dekki amna waxon na legi ci ibrahima yoyu yit muy walu dundal ak ray mune awwal la bok xana gisoo kashi ci ko mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk non le way dekk ba qawiyatun madalanu ala urushiha ci nyabiya sakari danu mir ya danu ra melni kenn de ko tu tabarkal ah muy xol di xol mom may uzairu mi ngi ko gisse won fi baytul maqdis ba nga xamne buxtu nasar mo ñew